0: Encontro de Demencias, organizado por la Sociedade Galega de Neuroloxía. O Congreso reúne a destacados especialistas nacionais para analizar os últimos avances no diagnóstico e tratamento da demencia, un dos principais retos sanitarios e sociais de Galicia. Óscar González.
1: O evento é especialmente relevante nunha comunidade onde se estima que máis de 70.000 persoas padecen algún tipo de demencia. O Alzheimer segue a ser a causa máis frecuente, co 60% dos casos. No encontro, debátese como usar os recentes avances no diagnóstico do Alzheimer e, sobre todo, fixar un consenso común para cando se aproben os novos fármacos que están en proceso de autorización, pero que só funcionan cando a enfermidade está empezando. José Ramón Lorenzo, presidente da Sociedade Galega de Neuroloxía.
2: Que va a haber una avalancha, eso es lo que nos tememos, de un montón de gente que le tiene miedo al Alzheimer. Deme la medicación para evitar tener el Alzheimer. La medicación no es para evitar tener el Alzheimer. La medicación es para gente en las cuales se está produciendo la patología de Alzheimer al inicio, sin datos de daño, que se mueran las neuronas, y darlo ahí.
1: Es que hacer palabras o datos en proceso normal o ir cumpliendo años que no tienen que ver con Alzheimer.
0: E a Semana Verde de Silleda está aberta ao público xeral con máis de 800 actividades, unha cita que vai medrando cada ano. Hoxe chegámonos a dous postos de comida. Dende Andalucía, Paco Jaén convídanos a probar unha das súas novidades, o aceite con chocolate Dubai.
3: Resulta un producto moi agradable, apto para todos, gusta moito, é moi dulce, e incluso os niños que son un pouco reacios a comer un buen aceite está consumiendo un buen picual con aceite, con chocolate además.
0: Dende Zamora ven a Silleda José Luis Refar, que preparou bombóns recheos de queixo de ovella.
4: Utilizamos conservantes naturales, como pueden ser la miel, el aceite de oliva y un poquito de vino tinto, aunque parezca increíble. Y al probarlo nos dimos cuenta, pero bueno, si hemos metido la provincia dentro de un bombón.
0: A Semana Verde acolle tamén ducias de propostas galegas de outros sectores, alén da agricultura ou do turismo. Heriberto Prieto, por exemplo, da Compañía de Sistemas Energéticos do Carballiño Casaca, expón os últimos sistemas de teitos e paredes radiantes.
5: É un concepto diferente de climatización que está moi extendido en Europa e que aquí é unha novidade, non? Que está un pouco mal visto pola xente, non? Porque te dice suelo radiante, pés quentes, cabeza fría. E realmente é sorprendente, non? Como un sistema por radiación, tanto en frío como en calor, pode funcionar moi ben.
0: A Semana Verde de Balde, o ano pasado, visitaron Silleda 112.000 persoas. E a Real Academia Galega de Belas Artes pide a Xunta que adquira os dous torques e brazaletes que están a subasta en Madrid. Ante as dúbidas sobre a procedencia destas xoias, a institución indica que todas as pescudas conducen na mesma dirección, que pertencen ao Castro de Beade. O secretario da Real Academia, Felipe Senén, propón que se protexan e se instalen no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
6: A Xunta pode acudir, e así o está facendo, o dereito de tanteo, dado que son unhas pezas moi significativas e que forman parella con outras que nos anos 60, da mesma procedencia e do mesmo tesouro, están no British Museum, non?
0: Contámoslles ademais que as herdanzas en vida aumentaron en Galicia preto dun 13% o ano pasado. Formalizáronse máis de 23.000, a cifra máis alta dos últimos anos, ou superada no exercicio do 2021 ou posterior á pandemia. O auxe dos tamén chamados pactos sucesorios explícase en boa medida polo encarecemento da vivenda. A herdanza en vida existe en Galicia, pero non outras comunidades, e ten un tratamento fiscal moito máis favorable ca doazón, porque permite non tributar polos ben recibidos sempre que non superen 1 millón de euros. Ben sin mobles na súa meirande parte, porque o acceso a un piso por parte dos mozos está tan difícil que cada vez, como acabamos de escoitar, cada vez máis os pais ou avós lles legan xa sen agardar o testamento esa segunda vivenda que les xa non utilizan tanto. A emerxencia habitacional é tal que se dá un fenómeno relativamente novidoso. Ás veces, o que se lle adianta dar danza a un fillo non é un piso ou unha casa, senón diñeiro, cartos para que poida afrontar a compra dunha vivenda. Así non lo confirmó o decano do Colexio Notarial de Galicia, José María Graíño.
7: Notamos tamén un repunte moi considerable e anticipar a través desta figura dos pactos sucesorios o diñeiro, vale, que axuda aos xóvenes a adquirir a vivenda sin tener un endebedamento alto para a súa adquisición.
0: Chegámonos ás 13:56 minutos da tarde, tempo xa para os deportes. Con Carlos Jiménez, que tal, boas tardes.
8: ¿Qué tal, Noemí? Muy boa tarde.
0: Fin de semana con poca actividade deportiva, pero con cosas importantes en xogo.
8: Sí, o Mundial de Fútbol que comeza o xoves da próxima semana acapara boa parte da atención deportiva. A selección, co galego Borja Iglesias, está en Estados Unidos na madrugada do luns. O martes xoga un último amigable en México ante Perú, e o debut na Copa do Mundo será o luns 15 ante Cabo Verde.